Mia do to da se didigbanto no wakafu apeto wakafu apeto ikonye nye jamaima udo makafu apeto ponko le ponu te pol nya agbama utri na vai pe disikemia bena ma unu te pol la doyoyo shamo hwe mede jesbena vvso se adele nya akota koi de mgbedome esime le nya dop ba msisi bena lo mno chitre jiji akpa ya tena be vvso ava gake mgba jiji anya gba tele nayo gba tele chitro de mo wo blow va pema le dovo mgbe ma mlo izamia na ma mlo le du shiba kpaji majibe ma tro ba miologia ma pa bobo le drime la lomoye mamlea jino mga kebla vavo niya majagba yide doma. Ma yide miyapa ama gamba mene dukbeda tanya, e dukbeda tanya. Ma yi vek boji di ma dengle cho, fike nwa cho, jino mga kebla vavo asyeke ya nima ti dojo. Ma fudu yide kondiye, eye uwa dudukbo analizo na, eye udeje sibena apuduma bi. Pe dolele eye una machika vovovo eye disike hali tu kwanja mwede disike mbe vovose ya ewuga matea nwanyo matea titro matea mlonyo lengeke ya mweton ya eche kwa bena fokbukbwa de mwele pofu ya na eye enu maike nebe na miapa haji la va eye bela haji bena weni yawe nyon tin no anikura o mo chochitre le verse ya meme la haji le ma o kafun me deje si bena poto vo verse ya yi komo vie e mo gbe mi ato gbogbo mo to la va je ma o nya gomo e wu ma o nya nu e ye be to gbe doraji e ye be gbo be vo verse sele wo mo gbe dogo no vio mo po be chi fa fa de tu tanya kai da fo gomo me na mo po do ye ma wa kafa poto Mina mia fumia pa sikpe vyaona Yesu la le ale nukunu wonukusia ma uyodo mia dadacho apuduma bi ba dolele me wakafa poto hajilaude mi ba dereji mia kpora